Eti fo ye da mwasi, ene su ya sen shie bim. Ene ye kwe siya da. Sedi ye ta ye ni de biyano. Ene, ye ye Kesme Clinic, ene na edru sui. Tise ma mini papa, mufye, sorry abidru fie. Montina si. Na mundia kunya. Ene mami nesi, matina si. Mwamu sha, jese, matina si, muntina si, nene ye beka. Yari e hajini pa, eni hun yari e. Eni ni ye kani yon, unye ni ya, untu min kwa bebi ya. Inti ne, enoso ene ne, yedwi. Inti, ene nyako pwa yadum, na wachufu frasa ko abetu yibi.